hanga e sione uraki ves uraki o tala mai teke fua tua mamani na e osi iai pe a folofola. Pe na e feohi pe a folofola mo e otua mamani.